Baba Tahiri elhamdani. Ko waki Baba Tahiri ko oryan yejete naskirin. Yekşistanin heri kevel, heri kur, heri naskiri. Ya felsefe ya tesvafe u helbesfan ya kurdiye. Audiset sala. Dehan ya jiyasta anji jiyanawi waki yekje. Nemizrani ra edebet ya kurdi univiskaraji teko naskirin. Oliver ji, ak hadariyen berfereh u girinji lisir jiyanako kasayati u berhemin wi hene. Wek jiyanu nesnamaya wi, navu ser nava wi, navi wi tahire, u jber peliya wi ya bilind. U du dinu ko, tasvafan diyade gel ji reveji dibijin gutiya baba. Kujbu mezin yan ko, ruhaniya u şeyhin ji dibikar ani. O nas navi wi? Yedin. Oryan. Awji ko bi kurdi te wata ya ko ru tura tiyen anji yak ji ko ji desti din yanji shushtiye. O av nas nava ji nishant de ko wi jiyana ka pirsa de o ferq yanji o defshan yanji der bas kiriye. O dem o ji ji ko dnav bera salin ne sutu su penca heya sala hezaru Dahan ve jî sedu dahan ve jî li gorîhên koçavkaniyên heta jî se hezar û sedu nozdehan de jî li bajarê hemdaniyên li rojhilatê jiyana goristaniya angojî ko meqbereyû jî gora wî jî ya navdar îro jî li bajarê hemdaniyê û xelkê serdana wî dikir. O ziman û şêwaza helbestî wî. Zeravaya Baba Tahir helbestvanî xwe, bi zeravaya lûrî û garaniya jî ku soranî jî nîsandine. Ku ew zeravaya bidawiya ser dema di zimanî edebiyatiya û ruhaniya ya herêmiyê bû û berhemên wî jî wekî ku nûmeya herî pêşîn ên edebetiya vê zeravayê tê hesbandin. Û çînakiya dûbiyê jî şêwaza herî navdar e. Baba Tahir Dubeye angoji çekirin anji ko, çekirin vinji be piravana ko penceşan heja hatiye hundan. O ev helbesta pirji hesine, o ko herbikareji, de haman demedeji, de khudiye ko felsefaya ka pira o kurbu. Üçberveye keji, hesiniya

Lutkaya aburî bajarê Antolyaya li Dîlokê dest pê kir. Çalîkî Lutkaya aburiyan bajarê Antolyaya îro roja sêşemê li parêzgeha Dîlokê Gaziantepê ya Tirkiyeyê dest pê kirin. Ev lûtkaya ji Ancasa ku Anadolyayê ve jî kotê organîze kirin. Û bejdariya ku asba asta bilind ji Tirkiye û Sûriyê jî bi rê ve diçe. Çalîkên lûtkayê yên ku di rojekê de ku didûmîne, li navenda kongera û huneriyê ye ku mavara ya li zanîngeha Gaziantepê tê li dar xistin. Û di lûtkayê de jî wezîrê ku bazirganiyê ya Tirkiye ya ku li zanîngeha Gaziantepê jî Omar Polut. Wezîrê aborî û pêşwazaziyê yê ku Sûriyê Mihemed Nîdar Şihar û huneriyê jî sektora kara her du welatiyan ku amade ne. Û bernameya û ku axaftina dest pê kir. Lûkta de nîşandana ku filmekî ku li ser têkiliyên dîrokî di navbera bajarê Dîlokê ya Tirkiyê û Helebê Sûriyê de dest pê kiriye. Û di filmê de jî bal hatiye kişandê. Ser cihê wana jografî erdengarî li ser riyê ku hevrîşmeyê operasanda ku pultna salên ku yên de bilinda her du welatiyan û bajaran de. Û li gorî bernameya axaftina dest pê kir. Ji aliyê serokê destaya rêveberiya û rêveberiya giştî ya Ancasa Anadolyayê ku serdar ku kargozve jî tê kirin. Û her wiha jî şaridariya bajarê mezin Gaziantepê Fatma Şehîn û parêzgarê ku Gaziantepê jî Kemal Çapar jî de ku gotinên xwe jî pêşkêşî dikin.

panelu rûniştinî lukteyê. Di dema lukteyê de, panela bi navê ku bi bazirganiyê de Asûya Nûj Nûve Tirkiye û Sûriyê de jî dîledar xistin. Û di vê planê de jî ku her du wezîrê Bulut û Şiyar jî beşdariya dibin û plana jî ji aliyê berpirsin ku nûçeyên aborî û deryayê yê ku Anadolê jî ku serhatiya akan jî ve jî tê birêvebirin. Û rûniştina ku dublomatîk, di rûniştinekê taybetî de, balyozê Ankarayê li Şamê Nûh Yalmaz de, korona hiya bixe, sertekêliyên bazirganiyê lojistîkî jî û hilbirînayên ku nû bîyeyên ku di navbera her du welatiyan de. Û her weha jî behsê ku entegrasyona ku aboriya li herêmê dike. Û planê jî ku fersandaye û ku posteyê jî ku rûniştina bi navê di ser deman û fersanda û ku potisyona ku beşdariyan ku van kesan jî birêve

Mertya Brez Xêroda Wood leger rêveberî asazî ya kirova rencbatî O karekirin lefrînê O şaredîn ku şadiyên re pêra ku ji vîne kapêk anî Li hev dîtinê de jî tîme xebatî yê sazî kirova rencbatî O karkirin lefrînê hatiye xebat kirin Wekî nirxandina kar ji bo hewaldanê wan dixizmetkirina bi xelkê û şûpandina dozeyê mirovî de û bi taybetî ji dozeyên kesên verdigerin herêmê her wiha di civîn de jî rewşa xebat û yêsaziyê şêwaza ku berber pêçûna ku dozeyên oriyên ku pişxistinê berf romansa û xortkirina ku kurdistan

guhdarî me hêja û dere ye. Îro em mawere bernameyo rola Tirkiye de sûrî de. Ejûliyena gore me. Rêya radyo dere ye.

û ev yek bû, sedema zirara dîtina hinekê jiwan jî ku bû awayekî qasimî an jî tima. Û niha jî, alî herîmî û ku wefaqê jî ku ekwajî ji bo nûwekî jî rastûra kirineka wan jî nirxandina zî zirarên wan jî dike. Û ji mizgiftin herî girîng jî ên li taxêşên mexsûs jî û derdûra wê jî ya kolîze. Mizgiftê elhese. Jamiya ku jî mizgefta hese. Yek ji mizgiftin herî ku ber bi çava û naskiriyê de daxêde ye û li herêmayeka stratejîkî cih digire. Û navê vê mizgeftê jî di demên davê de jî ku diçûya kûra porê qadê û de ketiya pêşa ji ber ku jî ku vê bandora ji operasyonê leşkerî girtiye û wekî xalekî rûniştina leşkerî di qadê de hatiye ku bikar anî. Û berkojî nexweşiya kontrolê di serê salê ku di sal 1026 jî li herêmayê de jî ku bûguhêre mizgefta Selahedîn Amezî.

Barda xaza ku ez bi vîrengî birîndar bim. Ger ku jî bila canê min her du dem jî êşe di bîranî de bimînim. Baba Tahir, ne tenî ji bo kur de, lê ji bo kota vahiya debetiya rûşhilata navîn jî flozeya sûfeyeka mezin a ku bandora wî jî di muzika û wêjeya de jî hatiye rûşemaya îro jî berdewam dike.